0: klasikinio roko legendos.
1: The Trooper yra legendinės britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden boso gitaristo Steve'o Harriso sukurta daina, tapusi 9-uoju kolektyvo singlu. Šis hitas buvo išleistas 1983 metų birželio 20 dieną ir reklamavo Iron Maiden albumą Peace of Mind. Šis kūrinys yra apie 1854 metais vykusį garsųjį Balaklavos mūšį, kurį daugelis istorikų vadina vienu pirmųjų modernaus karo veiksmų mūšių. Itin kontroversiškai buvo sutiktas dainos The Trooper vaizdo klipas, kuriame panaudoti kadrai iš 1936 metų kino filmo The Church of Light Brigade. Šios juostos filmavimo metu žuvo mažiausiai 200 žirgų ir vienas aktorius. 1983 metais The Trooper pasiekė 12 britų topo poziciją, o 2005 metais singlu išleista dainos koncertinė versija užkopė net iki 5 vietos.

atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlės stipinai, meilės kariai, pakiklius milkavai.

karstus. Laikas per.

kalnų olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja, už kompaniją kraujuojam, akis kyla,

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dešimtasis The Stranglers studijinis albumas vadinasi labai jau nuspėjamai Ten. Tai buvo paskutinis anglų roko grupės darbas su vėliau Stranglers palikusiu Hugh Cornwellu. Albumas Ten pasižymė big bandui būdingus skambesiu, nes muzikantai ir toliau naudojo pučiamuosius instrumentus, o naujasias dainas prodiusavo Roy Thomas Bakeris. Albumo viršeliui visi muzikantai pozavo persirengę 10 įtakingiausių to meto pasaulio lyderių – Yasseru Arafatu, Rajivu Gandžiu, popiežiumi Jonu Pauliumi II, Michailu Gorbačiovu, Margaret Thatcher, George H.V. Bushu, Fideliu Castro, Muamaru Al-Gaddafiu, Benazir Bhutto ir Joshua Nkomo. Didžiausio albumo hitu tapo senos dainos 96 Tears, kurią dar 1966 metais pirmą kartą įrašė Question Mark and the Mysterians naują versiją. Deja, nors šio albumo sėkmė Amerikoje buvo daug žadanti, įrašų kompanija nusprendė neleisti Stranglers koncertuoti už Atlanto.

Sveiki! Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvę nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

Rock FM.

0: Kosmos.
1: Elis Cooper, taip karjeros pradžioje vadinosi Vincento Damono Furnierio grupė. 1974-aisiais Vincentas oficialiai ir legaliai pakeitė savo vardą į Elis Cooper ir nuo tada tęsė nemažiau sėkmingą solo karjerą. Kaip grupė, Elis Cooper taip pat spėjo daug ką nuveikti. Visų pirma, 1972-aisiais išleido pasaulinių hitų tapusį singlą Schools Out, o po metų įrašė komerciškai itin sėkmingą albumą Billion Dollar Babies. Vienu didžiausių grupės hitų iš šio albumo tapo daina No More Misty Nice Guy, kuri Amerikos tape pakilo į 25-ą, o Britanijoje į 10-ą vietas.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė neturėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarui, ekspremjerui, teisėsauga nori pareikšti tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas žadėjo teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją. Numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai,

padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas Rusija gegužės 5-6 dienomis, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, ir ketina jų laikytis. Kijevas pabrėžė iš Maskvos negavęs jokio oficialaus kreipimosi dėl ugnies nutraukimo gegužės 8-9 dienomis. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovas šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai žūtbūtinė kova. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra melodingojo sunkiojo roko grupė, kurios lyderis iš Hamburgo kilęs vokalistas Lenis Wolfas. Galima teikti, kad šios grupės karjeros pradžioje didžiulę įtaką sėkmei turėjo legendinė roko institucija Led Zeppelin. Išyrus šiam kolektyvui daugelis muzikos kritikų ir mylėtojų tikėjosi, kad netrukus likę trys Zeppelinai susibursi į naują grupę. Belaukiant stebuklo, vadinamieji PR-o gudrieji žmonės paskleidė gandą, ne vien naujojų legendinių muzikantų kolektyvų tapo grupė Kingdom Come. Ir tikrai, pirmas iš šios kompanijos albumas išsiskyrė klasikiniu sunkiojo roko skambesiu būdingu Led Zeppelin ir Scorpions kūrybai. Beje, pastarosios grupės būgnininku vėliau tapęs Jamesas Kotakas tuo metu kaip tik grojo Kingdom Come sudėtyje. In Your Face buvo antrasis Kingdom Come studijinis darbas, kuris buvo išleistas 1989 metais. Nors šį įrašą kritikai beveik sulygino su žeme, jame buvo keletas dėmesio vertų kompozicijų. Viena jų yra Would You Love, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Prezidentas Gitanas Nausėda Palucką ragino atsisakyti ir Seimo nario mandato, bet buvęs premjeras teigia to daryti neplanuojantis. Teisėsauga tiria galimą Palucko šeimos neteisėtą praturtėjimą. Politikas jau sustabdė narystę socialdemokratų partijoje. Rusijos kariuomenė gegužės 8-9 dienomis, kai Maskvoje bus švenčiama vadinamoji pergalės diena, skelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų skelbia atskiras paliaubas, jos prasidės jau ateinančią naktį, o kiek truks neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Švediją, kur susitiks su šalies karaliumi ir premjeru. Susitikimuose žadama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir gynybos klausimus, padėti Baltijos jūros regione. Lietuva ir Švedija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje. Prieš kelias savaitės pranešta, kad krašto apsaugos ministerija iš Švedijos gamintojų įsigijo papildomų naujos kartos radarų. Lietuvoje įsikūręs muziejus Dingė Štetlas sulaukė dar vieno tarptautinio pripažinimo, pateko tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį sudaro tarptautiniai architektūros ir dizaino ekspertai. Vadinami Versalio apdovanojimai vakar paskelbti iškilmingoje ceremonijoje UNESCO būstinėje Paryžiuje. Jose įvertinti projektai, kurie per architektūrą ir ekspozicijas atveria skirtingas temas nuo istorijos ir atminties iki mokslo bei inovacijų. Dingė Štetlas pirmas iš Baltijos šalių muziejų įtrauktas į šį sąrašą. Jame taip pat yra išskirtiniai projektai iš Jungtinių Arabų Emiratų, Kinijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Uzbekijos miestų. Kaip skelbta neseniai, Dingė Štetlas buvo apdovanotas ir kitų prestižinių IF Design apdovanojimo.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lenkijoje Lietuva šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų ir šį mačą vertina kaip realią progą. Lietuva pirmose rungtynėse 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japono akistatos pradžia 13:30. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20-25, vakariniuose rajonuose nuo 14-19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištarime maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su priekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garsėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė turėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra. Vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Seimo darbo tvarkėje pataisos numatančios praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentui turėtų būti pristatytos dvi tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jei vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu jie priklauso iki 12 metų. Tiesa, socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti, o darbdaviai sako, kad tai būtų jiems papildoma finansinė našta. Šiuo metu tiek įsami žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Britai Coldplay 2005-aisiais pasaulį pristatė dainą Talk. Kai kuriems grupės gerbėjams galbūt tai buvo tiesiog dar vienas hitas. Bet kiek plačiau populiariosios muzikos istoriją besidomintiems klausytojams, pagrindinis dainos Talk motyvas buvo jau girdėtas. Pasiskolintas iš elektroninės muzikos patriarchų Kraftwerk kūrinio Computer Love. Svarbu pažymėti tai, kad motyvas panaudotas visiškai legaliai. Grupės lyderis Chrisas Martinas kartu su teisininkais raštu kreipėsi su prašymu panaudoti pagrindinį muzikinį motyvą ir po kelių savaičių iš Kraftwerk sielos Ralfo Hüterio gavo atsakymą. Vokas su popieriaus lapu, kuriame pieštuku tiesiog buvo parašytas vienas vienintelis žodis – yes. Taip, Coldplay dainai Talk neliko jokių kliūčių pasiekti gerbėjus.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Ukraina ir Rusija skelbia atskiras paliaubas. Pirmoji apie jas pranešė Maskva. Ši panoro paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kaip užvenčiama vadinamoji pergalės diena. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų paliaubą žada pradėti jau ateinančią naktį. Kiek jos truks, neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. O paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pakibo ant plauko. Abi šalys apsikeitė ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio. Be to, artimi Amerikos sąjungininkai Jungtiniai Arabų Emiratai praneša patyrę pirmą Irano raketų ir drono ataką nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Teheranas smūgiavo ir Omanui, yra sužeistų žmonių. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos Hormūzo sąsiauriu norinčius praplaukti amerikiečių laivus. Vašingtone netoli Baltųjų rūmų įvyko susišaudimas, vyras šovė į paauglį, o vėliau ugnimi atsakė slaptosios tarnybos pareigūnai, atsakingi už Trumpo ir kitų pareigūnų apsaugą. Tiek įtariamasis, tiek paauglys nugabenti į ligoninę. Šaulio motyvai neaiškus. Pažymima, kad Baltieji rūmai nenukentėjo, Trumpas incidento metu buvo susitikime su verslininkais. Seimas svarstys siūlymus praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarams turėtų būti pristatytos 2 tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei idėja papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jeigu vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu tokios dienos priklauso auginant vaikus iki 12 metų. Socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti. Darbdaviai sako, kad tai jiems būtų papildoma finansinė našta. Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas ruošiasi šio savaitę žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikeliant į Kauną, jau rytoj Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai stosi dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Ši serija iki 3 pergalių šiuo metu pirmauja 2-0. Prieš būsimas rungtynes Turkijoje solidžiai pasirodė žalgirietis Nigelas Williamsas Gosas kalbėjo, kad varžovui negalima duoti lengvų metimų ir leisti pajusti žaidimo ritmo nuo pat rungtynių pradžios. Tuo pat metu amerikietis akcentavo savus ir galių užnugario svarbą Nemuno saloje. O jau kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautines kovas grįžta ir Vilniaus Rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
6: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
0: FM.

0: Reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini-albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvijo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpynę, Kupiškio rajone, anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plote vis dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tačiau šiandien tikimasi skelbti gaisro lokalizaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją, numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudymas, šūlys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Pigiausių produktų krepšelis per mėnesį balandį palyginti su kovu pigo apie 1,5% arba maždaug euro ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia portalas Price LT. Vis tik palyginti su prieškariniu 2021 balandžiu krepšelis dabar yra 15,5 euro brangesnis. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
5: Gyvai.
4: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ugniagesiai toliau gesina vakar popietę Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilusi gaisrą. Kaip skelbiama, darbai tęsiasi visą naktį. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, bet liepsnos nebeplinta. Gaisro lokalizacija tikimasi paskelbti dar šiandien. Vakar išvalgius teritorijoje dronu nustatyta, kad atskiri židiniai dega iki 164 hektarų teritorijoje. Visas pramoninis durpynas siekia apie 890 hektarų. Aplinkinių vietovių gyventojai dar vakar informuoti apie oro taršą. Šiandien ir toliau patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, įskaitant generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Taip esą būtų išvengta konkrečiam asmeniui skirtų teisės akto atsiradimo. Dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra sakiusi, kad pataisų variantas skirtas asmeniškai jai atleisti. Šiuo metu pataisos svarstomos Seimo kultūros komitete. Šis praėjusią savaitę pranešė, kad prieš priimant sprendimus sulauks Venecijos komisijos išvadų. O Seime siūlymas 4 kartus didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Parlamentarams turėtų būti pristatytas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Aušriečių parengtą projektą parėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Dabar neapmokestinamos palūkanos už indėlius ar vertybinius popierius, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o kitai daliai taikomas 15% GPM tarifas. Pokyčių iniciatoriai pažymė, kad ši riba nustatyta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nebeatitinka esamų ekonominių sąlygų. Jie siūlo naują tvarką taikyti jau nuo kitų metų. Tačiau Seimo teisės departamentas siūlo šią įsigaliojimo datą vėlinti. Anot teisininkų, visų pirma, ateinančių 3 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos. Antra, nauja riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Tikėtina, kad šiuo klausimu gali prireikti vyriausybės išvados.
3: Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį palyginti su kovo atpigo apie 1,5% ir buvo kone 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia kainą stebintis portalas Pricer LT. Jo duomenimis iš stebimų 52 prekių praėjusį mėnesį pigo 37, brango 15. Labiausiai išaugo arbatos, šokolado, pomidorų, kiaušinių kainos. Skirtumas tarp pigiausių krepšelių skirtingose parduotuvėse siekia kone 20 eurų arba 32%. Butą Alytuje bandė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Pasak policijos skelbimą apie parduodamą butą pora kovo mėnesį rado internete. Pervedus pinigus pardavėjas dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49 eurai 99 centai. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21 euras 99 centai. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5 eurai 93 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir kaip ir kiekvieną savaitę trumpam sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais roko darbais. Visi jie pasirodė paskutinį balandžio penktadienį, o mano parinktas eiliškumas nuo pabaigos iki pradžios šį kartą tebūnie toks. Atrėjų, Foo Fighters ir Metric. Pastaroji kompanija iš Kanados balandžio 24-ąją mums padovanojo diską pavadintą Romanticize the Dive, kuriame rasime 11 dainų. Pirminis kritikų vertinimas labai pozityvus, tiesiog gražus, tvarkingai sudėliotas indie roko pavyzdys, prie kurio praktiškai sunku prikipti. Jei turėsit laiko susirasti ir išklausyti visą diską Romanticize the Dive, siūlyčiau atkreipti didesnį dėmesį į vokalistės Emily Hines atliktą darbą. Jau kuris laikas stebimasi, kodėl apie ją taip mažai kalbama, nors jos talentą galima prilyginti, tarkim, su tokio muzikos ikona kaip Hayley Williams. Gana pradinių vilionių ir pagirų, metas muzikai, čia Metric ir Time is a Bomb.

Kanadą keičiame į Jungtinės Amerikos valstijas ir čia galime pasidžiaugti vieną laukiamiausių metų naujienų Foo Fighters disku Your Favorite Toy. Visuomet sunku kalbėti ar rašyti apie darbus grupės, kuri pelnyti vadinama muzikos legenda. Ypač tais atvejais, kai diskas išties muzikinė prasme nėra spindintis. Taip, tai yra ta pati Foo Fighters su tuo pačiu vieninteliu ir nepakartojimu lyderiu Dave'u Groliu. Bet kai kurie kritikai šią naujieną pavadino piktu ir kiek silpnokų bandymu. Kita vertus, galima rasti ir itin pozityvių atsiliepimų, kurių autoriai My Favorite Toj prilygina ankstyvajai labai kokybiškai grupės kūrybai. Susiraskite šį diską, įvertinkite ir savo nuomonę susidarykite patys. O jei ką, klausydami mūsų radijos stoties, galite laimėti bilietus į Foo Fighters koncertą Stokholme. Sėkmės, aišku, visiems. O čia viena naujo disko daina If You Only Knew.

Šios dienos laidą baigsime dar vienu nauju ir tikrai pagal skambesį trankiausių darbų. Albumu The End Is Not The End, kuris priklauso amerikiečių kompanijai Atreju. Patys grupės nariai šią naujieną apibūdina kaip sunkiausia ir didžiausia muzikinė kelionė per daugelį metų. Kai išklausai diską nuo pradžios iki pabaigos, negali nesutikti. Atreju atrodo puikiai supranta savo stipriasias pusės, o jei reikėtų ką išskirti, tai greičiausiai būtų milžiniška visų bei šimties kūrinių energija ir vokalisto Brendono Salerio benefisas. Pastarasis vyrukas čia išties įspūdingas. Diskas agresyvus, bet ne per daug brutalus, kinematografiškas, bet nepretenzingas ir labai labai emocingas. Ir kas labiausiai žavi, Atreju komandai tokia kūryba ir pateikimas atrodo gimsta itin lengvai. Dar sik jums priminsiu albumo pavadinimą The End Is Not The End. Ir pabaigai pakviesiu įvertinti kūrinį Ghost In Me. Ačiū visiems, kad buvote ir iki.

Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos.

Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina ir Rusija paskelbė apie atskiras paliaubas. Kyjivas jų ketina laikytis gegužės 5-6 dienomis, pareiškė Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Maskva tuo tarpu skelbė apie paliaubų laikysis gegužės 8-9 dienomis. Tuo metu Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos ir kitas rytis. Apgadinta energetikos, geležinkelių infrastruktūra, gyvenamieji rajonai. Poltavoje žuvo bent 4 žmonės, apie 30 sužeisti. Nukentėjusių yra ir kituose regionuose. Savo raštu Ukraina naktį atakavo dronų šachet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudymus, po šios atakos Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
0: Rock!

Savaitės naujiena. Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tik dabar. Svedbank?
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meiliai ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
7: Renginio radijas Rock FM.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tuku.
1: Meilė, jausmai ir turbūt skirybos visais laikais yra dažniausiai dainų tekstuose vyraujančios temos. Taip jau dėliojasi kuriejams žodžiai, net nepaisant paties muzikos stiliaus ar atlikimo būdo. Roko ir net punk roko muzika čia taip pat jokia neišimtis. Nors amerikiečių punk roko grupė Rise Against garsėja stipriai socialiniais, net politiniais tekstais, savo kūriniuose dažnai paliečia gyvūnų teisių, aplinkosaugos ar homofobijos temas. 2009-aisiais tarptautinėje muzikos scenoje grupė tapo kur kas ryškiau girdima su daina, kuri yra apie meilę ir žinoma jos pabaigą. Tradicinė ar net klasikinė meilės istorija. Šios dainos pavadinimas Savior ir būtent ji tapo viena sėkmingiausių grupės Rise Against karjeroje.
0: Daina

0: 10:00 eteryje Radio SLT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkelio atstovai teigia, esą tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Visgi tiriamos visos versijos. Esą labiausiai tikėtina, kad avarijas lėmė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Geležinkeliečiai vakar pranešė subūrę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Iki teisminius tyrimus pradėjo prokurorai, avarijų saugos tyrimą Teisingumo ministerija. Ugnegesiai tebekovoja su sudėtingu durpyno gaisru Kupiškio rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ugnegesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plotą dar dega pavieni židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Iš pradžių jis buvo apėmęs apie 50 hektarų durpyno plotą. 15 km spindulių vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Pasak specialistų, durpynų gaisrų gesinimas laikomas itin sudėtingu ir skiriasi nuo įprastų miško ar žolės gaisrų. Durpių degimas ar rusenimas gali vykti giliai po žemės paviršiumi, kartais net iki kelių metrų. Dėl to jis plinta nematomai, kartais be atvirų liepsnų, o jo židinius sunku aptikti. Tam dažnai naudojami termovizoriai ar kita įranga. Be to, durpėms, kaip kempiniai sugeriant vandenį, jo tokiems gaisrams gesinti reikia labai daug. Degant durpynams, išsiskiria dideli kiekiai anglies monoksido ir kietųjų dalelių. Tokie gaisrai gali trukti labai ilgai, kartais savaitės ar net mėnesius.
0: Perrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galutinį sprendimą dėl koalicijos ateitie žada priimti per artimiausią mėnesį. Anksčiau politikas sakė, kad pozicija dėl tolesnio darbo su aušriečiais pateiks per partijos suvažiavimą. Šis vyko praėjusį penktadienį. Visgi išrinktas pirmininkus Sinkevičius nuomonės dėl koalicijos neatskleidė. Prieš priimant sprendimą, partijos pirmininkas dar ketina pasikalbėti su aušriečių lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Įtampa koalicija padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio poligono steigimo. Per Rusijos drono atakas Kyvo srityje sužeisti 3 žmonės. Smogta gyvenamai zonai ir pramonės objektui, kilo gaisrų, apgadintas daugiabutis namas, automobilis. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Darius ir Kirėno stadione prims kol kas 3 pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangą. Ši turnyro lentelėje 5. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto Viblia Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Beaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju Viblia Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnigasiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpynę Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieniai žydiniai. Oro sąlygos palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjevo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Iš viso žuvo bent 5 žmonės, 10 buvo sužaloti, daugiausiai aukų 4 Poltavoje. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kova šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai bus žudbūtinė kova. Dvi pirmas vietas čempionate užimsančios komandos pakils į elitinį divizioną, o likusi paskutinė nukris į žemesnį B divizioną. Šiuo metu tiek, kai same žinios 11. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
5: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
6: Gyvai!
5: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštų pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju procesas vyks greičiau, nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šįryt pats prisistatė į policijos areštinę Vilniuje. Žiniasklaidos duomenimis iš ten buvęs politikas bus vežamas atlikti bausmės į Kauno kalėjimą, kur bausmės įprastai atlieka prasikaltę buvę parlamentarai. Konkrečią laisvės atimimo bausmės atlikimo vietą paskirs kalėjimų tarnyba. Priminsiu, Bartoševičius galutinę bausmę išgirdo praėjusią savaitę, kai apeliacinis teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 4 šių metų mėnesius šalyje įregistruota 42 800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį įregistruota 12 300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymi, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Aktyviausi nekilnojamo turto pirkėjai Vilniuje. Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Balandį bendras keleivių srautas siekė per 652 tūkstančius, 8% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pažymima, kad keliautojų daugėjo visuose trijose šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Be to išaugo ne tik keleivių, bet ir skrydžių bei krovinių srautai. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai – mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jis gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsių ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Tikri Arcade Fire gerbėjai tikrai turėtų prisiminti debiutinį grupės albumą Funeral. Gal kažkas mena ir nemenkos sėkmės sulaukusi rinkinio kūrinį Wake Up. 2007-2008 metų sezone jį naudojo Anglijos futbolo klubas Aston Villa. Jo koncertinio turo Vertigo pasirodymus pradėdavo ir legendinė airių kompanija U2.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas sutiko teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus, po šios atakos Brentrušės naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai tai vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vigiant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: mama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
3: Rock!

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Visgi trauktis iš Seimo ir apskritai politikos Paluckas sako neketinantis, esą dirbs šį darbą, kol jaus tą maistrą. Kaune vakar pavakare kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą, praneša generalinė prokurorė. Pasak jos, kol kas nėra duomenų, kad tai galėtų būti sabotažas. Anksčiau skelbta, kad maždaug 200 kvadratinių metrų plotė degė įvairios porūšiavimo likusios atliekos – plastikas, tekstilė, popierius, kartonas ir panašiai. Nuo antros pensijų pakopos reformos įsigaliojimo prie kaupimo prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Dalis sugrįžo į pensijų fondus, taip pat sudaryta naujų sutarčių, skelbė investicinių ir pensijų fondo asociacija. Jos duomenimis sausio kovo mėnesiais kaupti pradėjo 2300 dalyvių, o per balandį 11700. Pažymima, kad pasitraukus iš kaupimo ir atsiėmus pinigus, vėliau vėl galima pradėti kaupti ir gauti valstybės paskatą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė jo žodžiais visišką Rusijos cinizmą, prašant paliaubų, bet tuo pačiu rengiant mirtinas atakas. Kaip skelta, Kremlius nori paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kad Maskvoje galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Zelenskis siūlo nelaukti švenčių ir nutraukti karo veiksmus tuoj pat. Ukraina paliaubą žada pradėti ateinančią naktį. Tuo metu praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną didelę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Apgadinta energetikos ir geležinkelių infrastruktūros, gyvenamųjų namų. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 30 sužeista. Ukraina savo ruoštų smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei dideliai naftos perdirbimo įmonei. Klaipėdos rajono vaikams brangs susiemimai miesto būreliuose, išsamiau Irena Maksimova.
5: Klaipėdos miesto taryba svarsto projektą, numatantį iki maždaug trečdalių didinti kainą, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė moka už joje gyvenančių vaikų užsiėmimus miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Kaip rašo Vakarų ekspresas, suma už vaikų iš rajono užsiėmimus miesto būreliuose didinama 16% nuo 269 iki 313 eurų, o sporto įstaigose net 31% nuo 159 iki 208 eurų. Miesto valdžia aiškina, kad įkainai didėja įvertinus pernykštės išlaidas pastatų išlaikymui darbuotojų atlyginimams ir veiklai. Jei taryba pokyčiams pritars, didesni įkainai bus taikomi nuo ateinančio rugsėjo.
4: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima per kūnyje. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
3: Renginio radijas Rock FM.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronos Tech laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvio Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Reklama.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvarės, teisėsauga pradėjo tirti galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Kupiškio rajono Šepetos durpynė, kur vakar taip pat kilo gaisras, ugniagesiai tebedirba, nors pranešama, kad situacija suvaldyta. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Šis plotas vakar siekė 164 hektarus. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą prašydami šį imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina, galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Per dieną benzinas pabrango apie 0,5, o dyzelinas maždaug 3,5%. Tuo tarpu energetikos agentūra skaičiuoja, kad dujos degalinėse neženkliai pigo. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu pirmą. Šiandien daug kur negausiai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra antroje dienos pusėje 20-25 laipsniai. Vakariniuose rajonuose 14-19, pajūryje nuo 10-13 šilumos.
1: Rock

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
7: Gyvai!
6: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Benzinas ir dizelinas Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,85 €, o dizelino 2,06 €. Tai atitinkamai 8 ir 7 centais daugiau nei vakar. Pigiausiai tiek benzino, tiek dizelino šįryt buvo galima įsipilti Bonsa degalinėje Tauragės rajone. Benzino už 1,67 €, dizelino už 1,85 €. Brangiausias kuras Circle K tinklo degalinėse. Benzinas 1,95 €, dizelinas 2,16 €. 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų, kitamet papildomai reikėtų maždaug 6 800 000 €, rodo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Pažymima, kad labiausiai pinigų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkai pažymi, kad per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36%. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne prie žaliojo kyšulio mirė 3 žmonės. Iš viso užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis 7, skelbia Pasaulio sveikatos organizacija. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama įsilaipinti žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius teikė sprendžiantis, kuria kryptimi plaukti toliau. Hantavirusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti esą sudėtinga. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos, išsamiau Irena Maksimova.
5: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų, prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jis gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir 3 Vilniaus paplūdimiams – Balsių ežero bei 1 ir 2 Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevėsuoja daugiau kaip 4 000 paplūdimių, pusšimtyje pasaulio šalių.
4: Lietuvos ledo ritulininkai pasitinka dar vieną iššūkį. Lenkijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato 1-A divizione jau po pusvalandžio pusę 2 žais prieš Japoniją. Abi komandos kol kas patyrė po 2 pralaimėjimus ir taškų neturi. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden. Multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM.

0: su šauktuku.
1: Rock FM eteryje šiais metais pasaulį palikusi muzikos žvaigždė Sinead O'Connor ir jos hitas Mandinka. Visų pirma, reikia prisiminti, kad Mandinka yra turtingas muzikos tradicijas turinti vakarų Afrikos gentis, o parašyti šią dainą atlikėją įkvėpė Alekso Heiliai knyga Roots. Bei vėliau jos motyvai sukurtas mini serialas tuo pačiu pavadinimu.
0: Daina

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Ispanija ketina priimti kruizinį laivą, kuriame užfiksuota hantaviruso atveju. Dabar jis inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio krantų ir turėtų pasiekti Ispanijai priklausančias Kanarų salas, kur beveik 150 keleivių ir įgulos narių bus tiriami. Laive užfiksuoti 7 hantaviruso atvejai, 3 jau baigėsi mirtimi. 26 žmonės žuvo, dar per 60 buvo sužalota Kinijoje, kur sprogo fejerverkų gamykla. Sprogimas nugriaudėjo prieš daugiau nei parą, sugriuvo fabriko pastatai. Sulaikyta įmonės vadovybė, įvykio priežastys tiriamos. Liujango regione, kur fejerverkų gaminama daug, sustabdytas kitų pirotechnikos gamyklų darbas. Artėjant vadinamajai pergalės dienai, Maskvoje ir Peterburge fiksuojami masiniai mobiliojo interneto sutrikimai. Netmetama, kad parado raudonojoje aikštėje dieną, šeštadienį, mobilusis ryšys iš vis neveiks. Vietos valdžia neigia, kad priemonių imasi bijodama Ukrainos dronų ir raketų atakų. Seime nepritarta iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Todėl pokyčių nebus, jie siūlyti aiškinant esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu antrą popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
7: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
8: Gyvai!
7: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Rock FM.
12: Rock FM.
11: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliais žodžiais su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garsėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršyje 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį, nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Seime nepritarta ir iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Minėtieji pokyčiai inicijuoti aiškinant, kad esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis ir apskritai iniciatyva Seime atsirado norint apriboti galimybę naudotis istorinių automobilių lengvatomis tiems, kurie vairuoja 96-ųjų, 95-ųjų ar panašių metų laidos mašinas. Lengvatos apima, pavyzdžiui, techninę apžiūrą ne kas 2, o kas 5 metus. Vyriausybė vertinusi parlamentinę iniciatyvą anksčiau nurodė, kad daugelyje ES valstybių narių priskirimo istorinėms transporto priemonėms kriterijus yra būtent 30 metų ir todėl iš esmės jokie pokyčiai mūsų šalyje nereikalingi.
3: Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstybių prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstybių prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai ir kuris yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų, priims Ispanija, praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Anot jos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Šiuo metu įtariama, kad per hantaviruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama išlipti žaliojo kyšulio salose. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai, finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istoriją. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.
0: Rock

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvijo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus, praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Iš Vilniaus į Kauną pervežtas ir į tardymo izoliatorių pristatytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius. Jis už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas kalėti 7 metus. Iš izoliatoriaus jis turėtų būti perkeltas vykdyti bausmę. Seimas nusprendė nepradėti diskusijų dėl papildomo galingų automobilių apmokestinimo. 1% dydžio nuo mašinos vertės tarifą siūlyta taikyti, jei variklio galia siekia tarp 150 ir 300 kW. Už galingesnės būtų tekę mokėti 2%. Siūlymą iniciatoriai vadino prabangos mokesčiu. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė, antras vaikas šeimoje. Pasak medikų, medicinoje tokie atvejai žinomi kaip nepastebėtas nėštumas, tačiau jie itin reti. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
3: Gyvai!
2: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žiniasklaida skelbia, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausmę atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltelių kalinami nusikaltę pareigų. Kūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui Rusija šiandien Maskvoje išjungė mobiliojo interneto ryšį. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungė prie vietinių tinklų. Didelio masto karinės pratybos prasideda Latvijoje, jos truks 10 dienų, sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje – pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame kaip įtariama kilo hanta viruso protrūkis, Ispanija teigia priimsinti tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Šiuo metu šis laivas yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Įtariama, kad per hanta viruso protrūkį jame mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Medikai įspėja apie batutų keliamą pavojų vaikams ir suaugusiesiems. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Prasidėjus šiltajam metų laikui, batutai tampa viena populiariausių kiemo pramogų, bet galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai, rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis, praėjusį savaitgalį iškritusi iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Prieš įvykstant tragedijai ant batuto laiką leido keli vaikai.
1: Nesėkmingai pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione Lietuvos rinktiniai kol kas klostosi mačas su Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa maždaug po 5 minučių Lietuviai rezultatas sušvelnino. Rungtynės tęsiasi. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
1: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM.

0: Airijoje Dubline 2007-aisiais susibūrusi kompanija The Script išgarsėjo gana greitai. Jau po metų išleido itin sėkmingą debiutinį albumą ir kartelę pakėlė labai aukštai. Gal net kiek per aukštai. Antrasis The Script albumas Science and Fate tokio populiarumo nesulaukė, bet jame buvo ir dabar dėmesio tikrai vertų dainų. Viena tokių antrasis albumo singlas Nothing.
1: Daina

0: Reklama.
1: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Jos įveikusios 1500 km atstumą smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten atakuota karinė gamykla, okupantams tiekusi navigacinė įranga. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis, ragina rusus užbaigti karą. Paskutinį mėnesio savaitgalį Vilniuje ketvirtą kartą bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai jį pradėti kviečia gegužės 29-osios vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks

Jehalės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerris Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerris Johnson ir All My Friends.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikia riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikia, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimu, artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusi sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir pareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia virš 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15% iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 400 metų mėnesių šalyje įregistruota 42.800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12.300 sandorių, 12% daugiau nei pernykšti balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymė, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos. Aktyviausia nekilnojamojo turto pirkėjai Vilniuje. Nubudus gamtai, joje dažniau pastebimi žalčiai ir vienintelės Lietuvoje gyvenančios nuodingos gyvatės – angys. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Ar angys gali įkasti žmonėms? Gamtininkai sako, kad taip, bet tik jei patys žmonės prie angių lenda. Pavyzdžiui, baksnoja gyvatę arba mėgina su ja nusifotografuoti. Kitais atvejais angys paprastai žmonių baidosi. Roplių tyrinėtojai sako, kad įkandus angiai svarbu ramiai ir be panikos vykti į priėmimą. Ligoninėje paprastai sulašinama lašelinė, taip nuo nuodų išvalomas organizmas. Rizikos grupėje pažymima yra vaikai ir žmonės turintys širdies ligų. Pasak žiniasklaidos Lietuvos medicinos istorijoje nėra fiksuotas ne vienas mirties nuo angies įkandimo atvejis.
1: Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garsėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjote išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė neblaivus vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar po piečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę įsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Seimas priėmė svarstyti iniciatyvą 4 kartus padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pritarus pokyčiams, ji didėtų nuo prieš daugiau nei 10 metų įtvirtintų 500 eurų iki 2000. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar 500 eurų viršijančiai daliai taikomas 15% tarifas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
5: Gyvai.
4: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui apmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš 10 metį tvirtinta 500 eurų riba būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-2028 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Peiliu sužalojusi 4 žmonės Lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbima, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui, Maskvoje šiandien išjungtas mobiliojo interneto ryšys. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas, internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimiai dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Donaldui Trumpui vakar paskelbus Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo operacijos pradžią padėtis iš esmės nepasikeitė. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Apie tai BBC sako jūrų saugumo ekspertai, pastebintys, kad daugybė laivų tebėra įstrigę, o padėtis Persijos įlankos regione chaotiška. Jie aiškina, jog prieš karą Hormūzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo maždaug 135 laivai. Todėl 2 komercinių laivų palydėjimas, apie kurį skelbė Jungtinės valstijos, o Iranas paneigė, tai yra maža dalis įprasto srauto. Laivyba sąsiauriu stringa Iranui grasinant laivams minomis, raketomis ar torpediniais kateriais. Priemonėmis, kurių pasak BBC, iraniečiai tebeturė.
3: Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Antro kėlinio pradžioje Japonai pirmavo 2-0, lietuviai sugebėjo rezultatą išlyginti, bet pasiekti pergalės nepavyko. Kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu pradeda rungtynę su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Amy Winehouse atliekama daina Valerie yra girdėję turbūt daugelis. Bet retai žino, kad tai nėra nei pačios Amy, nei jos producerio Marko Ronsono kūrinys. Valerie 2006-aisiais sukūrė ir įrašė britų roko grupę iš Liverpoolio The Zootons. Daina puikiai pasirodė gimtinėje ir užkopė iki 9-os Jungtinės karalystės topo vietos. Nors Amy Winehouse versija ir pasirodė dar geriau, juk visuomet įdomu išgirsti dainos originalą. Ta ir padarykim. Daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis tik ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti atsargumo taisyklių. O vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja, gaisra užgesintas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų, mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 6 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
0: Ra!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Evergreen, štai tai vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vigiant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki. Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Gaisras Šepetos durpyne, gesintas visą naktį, suvaldytas, bet pavieniai židiniai dėl stipraus vėjo 4 hektarų plote vis dar atsinaujina. Ugniagesiai darbus ketina tęsti ir nakties metu. Prognozuojama, kad vėjas šiandien vakare turėtų susilpnėti, todėl tikimasi, kad naktį situacija išliks stabili. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikė, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimo artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti ir jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenės. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Išsamiau, Emilis Lengė.
5: Jos įveikusios 1500 km atstumą be kita ko smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten ukrainietiškomis raketomis Flamingo smogta kariniai gamyklai. Fabrikas okupantų armijai tiekė navigacinę įrangą. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis. Zelenskis sako, kad Rusija privalo sustabdyti savo karą ir pereiti prie realios diplomatijos. Ataka surengta likus vos kelioms dienoms iki vadinamosios pergalės dienos parado Maskvoje. Jis vyks be karinės technikos, bus tik žygiuojama. Baiminantis Ukrainos atakų Maskvoje ir Peterburgė imta riboti mobilų jį ryšį.
4: Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šį rytą į policiją pats neprisistatė, kaip skelbta anksčiau, policija jį sulaikė namuose. Popiet nuteistasis pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, žiniasklaida skelbė, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atimimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltėlių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausiantis Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Dziki krepšininkai finaliai veikė Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 9, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
5: Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse tongue on the back.
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Per parą benzinas pabrango apie 1,5, o dyzelinas maždaug 3,5% skaičiuoja energetikos agentūra. Tuo tarpu dujos degalinėse neženkliai pigo. Jų litras ryte vidutiniškai kainavo 91 centą, benzino 1,85 eurus, dyzelino 2,6 eurus. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį, 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Ugniagesiai tebegesina vakar užsiliepsnojusį Kupiškio rajono Šepetos durpyną. Ten dega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis dėlto ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelias.

0: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Pajamų gautų pernai deklaravimui pasibaigus, mokesčių inspekcija skelbia dar nesulaukusi beveik 190 tūkstančių deklaracijų iš tų gyventojų, kurie deklaracijas pateikti privalo. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Inspekcija deklaracijų nepateikusiems pirmiausiai išsiūs priminimus apie susidariusią GPM skolą, jos nesumokėjus per 2 savaites inicijuojami išieškojimo veiksmai. Siūlymui neapmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš 10 metį patvirtintą 500 eurų ribą būtų atkurta reali mokesčio lengvata atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-28 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tai pripažįsta Lietuvos geležinkelių vadovybė. Teigiama, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys kontrolės įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius, labiau naudojamus ruožos. Situacija tiriama. Dar priduriama, kad esmingesniam saugumo sistemos atnaujinimui nuolat trūksta lėšų. Apskritai tokios sistemos, be kita ko, tikrina pravažiuojančių traukinių techninę būklę, įspėja apie ratų ir kitų dalių perkaitimą, galima strigimą ir panašiai. Nors tiriamos įvairios versijos, netmetama, kad Kėdainių rajone skalda įsibarstė po to, kai perkaitę užsiblokavo ratai, to neužfiksavo jokios sistemos ir tada keli vagonai su kroviniu nuriedėjo nuo bėgių.
0: Peiliu sužalojusi 4 žmonės, lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Japonams tai buvo 1 pergalė, kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu žaidžia su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18, Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambė šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

Dernėja, muzikinė kultūra kinta, bet atikai tai negalioja. Jokia paslaptis, kad su kiekvienu albumu muzikantas stengiasi praplėsti ribas, kažką įrodyti. Bet, kaip sakė grupės siela Darius Žvirblis, jo muzika nesikeičia. Galima tai vadinti oldschooliniu požiūriu, bet daug tiksliau, jei tai bus pavadinta išskirtinė atikos dvasia. Prisimink mane, prašau, yra vienas tokios dvasios įrodymas, kuris gimė 2010-aisiais. Plaukiantis tekstas viena lengviausiai parašytų Dariaus dainų, kuriai tiesiog buvo lemta prigyti.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai.

mėlyji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai, ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga Šemilis Lingė. Labas vakaras. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti saugumo taisyklių. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėjai sauga tiria galima padėgimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Gaisras užgesintas. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Vyksta tyrimas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui iki šiol nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausių metų siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą, prašydami imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Medikai perspėja apie batutų keliamą pavojų, galimos traumos, tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai, rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis praėjusį savaitgalį iškritus iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar po piečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47 metų galimai girta moteris iš polį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę įsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė. Tai jau antras vaikas šeimoje. Tiek kol kas dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų sunkiojo roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šiam kolektyvui galime dėkoti už tai, kad jis vienas pirmųjų savo kūryboje nutiesė kelią tarp sunkiojo roko ir sunkiojo metalo žanrų. Yra kritikų manančių, kad būtent UFO buvo tikraisiais vadinamos naujosios britų heavy metal bangos pradininkais. Grupės įtaka stipriai išliko ir 9 dešimtmetyje, kai apie pagarbą UFO kūrybai viešai pareiškė Iron Maiden lyderis Steve'as Harrisas, Metallica gitaristas Kirkas Hammettas ir Megadeth frontmenas Dave'as Mustaine'as. 1976 metais daugelio liaupsinamas kolektyvas išleido penktąjį studijinį albumą No Heavy Petting. Jame atsirado vietos ir dainai, kurią sutinkame klasikinių roko hitų sąraše UFO ir Belladonna.

0: Kiss.
1: Sveiki. Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtą junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Kiti kambariai debiutinį albumą Vėjas atneša debesis išleido 2018 metais. Rinkiniai sulaukė gerų atsiliepimų ir dėl kokybės, ir dėl kompanijos požiūrio į klausytoją. Būti arti žmogaus, kurti apie gyvenimą, apie tai, kas neramina ar džiugina, ir svarbiausia – lietuviškai. Tokią liniją Kiti kambariai išlaikė ir toliau. Po albumo pasirodymo sekė singlai, o vienas tokių Mes dar turime 5 minutes patenka ir į lietuviškų geriausių sąrašą. Už dainų tekstus grupėje atsakingas Algis Kriščiūnas šį kūrinį parašė ne ant žemės, o danguje skrisdamas lėktuvu. Kas jei rytojaus gali nebūti, pagalvojo jis, ir ta mintis virto į Kitų kambarių, Mes dar turim 5 minutes.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: Polas Francis Geddes, žinomas Gario Glitterio pseudonimu, yra anglų roko dainininkas, dainų autorius, 8 dešimtmetyje išleidęs visą eilę glam roko stiliaus hitų, iš kurių didžiausios sėkmės sulaukė Rock and Roll, pirma ir antra dalys, I Love You, Love Me, Love, I Am the Leader of the Gang, I Am, ir Hello, Hello, I Am Back Again. Tiesą sakant, pabaigęs muzikanto karjerą, Garis Glitteris nekartą nusižengė įstatymams ir buvo nuteistas kalėti už seksualinį paauglių išnaudojimą bei vaikų pornografiją, todėl praeitie garsaus atlikėjo kūryba dažnai yra ignoruojama. 1973-aisiais Garis Glitteris išleido ypač sėkmingą albumą Touch Me, kurio singlai Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah ir Hello Hello I Am Back Again tapo dideliais hitais. Nepaisant to, praėjus keliems mėnesiams po albumo išleidimo, Garis Glitteris singlu išleido visiškai naują dainą I Am The Leader Of The Gang, I Am, kuri tapo pačiu žinomiausiu atlikėjo hitu. Nuo tada Garis dažnai yra vadinamas tiesiog The Leader vardu. I Am The Leader Of The Gang, I Am įrašų metu Garis Glitteris nesinaudojo savo grupės The Glitter Band paslaugomis. Kas padėjo Gariui Glitteriui ir prodiuseriui Mike'ui Landeriui įrašų sesijos metu, taip ir liko nežinoma. Duodamas interviu, muzikantas tvirtino, kad jie nusprendė visais instrumentais groti patys. Atrodo, kad jiems pavyko įrašyti vieną klasikinių roko dainų, kurią savo kino filme Spice World atliko ir pop grupės Spice Girls merginos.

FM.

Klasikinio roko legendos. Praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio pabaigoje gėlių vaikų ausis bei širdis pavergė psichodelinis rokas. Vieni žinomesnių šio muzikos stiliaus atstovų buvo amerikiečiai The Blues Magoos. Nors daugiausiai psichodelinio roko grupių Jungtinėse Amerikos valstijose susitelkė San Franciske, iš Niujorko kilę The Blues Magoos rado savo nišą ir sugebėjo tapti viena žymiausių šios muzikinės krypties grupių. Į populiarumo viršūnę kolektyvą iškėlė 1966-aisiais pasirodęs debiutinis albumas Psychedelic Lollipop. Deja, ne vienam vėlesniam darbui sėkmės pakartoti nepavyko. Nors 1967-aisiais metais pasirodžiusioji antroji plokštelė Electric Comic Book kokybiniu požiūriu nenusileidžia savo pirmtakiai, albumo bei jo singlų pardavimas nepraskynė kelio į muzikinių topų aukštumas, kuriuose tais metais karaliavo The Doors ir jų klasika tapęs kūrinys Light My Fire. Kitiems The Blues Magoos darbams sekėsi dar prasčiau, kas tikriausiai tapo grupės iširimo 1970-aisiais metais priežastimi. Tiesa, 2008-aisiais kolektyvas atsikūrė, o 2012-aisiais net po 42 metų pertraukos išleido savo šeštąjį studijinį diską Psychedelic Resurrection. Čia psichodelinio roko legendos The Blues Magoos kūrinys We Ain't Got Nothing Yet iš debiutinio ir garsiausio jų albumo Psychedelic Lollipop.

0: Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesi ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbtami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. Norisi verkti. Tai vadinasi populiariausias grupės arbata kūrinys. Taip teigiu, žvelgdamas į plikus platformos Spotify skaičius, kurie įprastai nemeluoja. Ten matomas norisi verkti atotrukis nuo kitų grupės dainų toks akivaizdus, kad natūraliai kyla klausimas, kas negerai juokais kalbant yra su šia daina. Sėkmės receptų išsiaiškinti nepavyko, o paprasta jos atsiradimo istorija sako, kad tokio kaip ir nėra. Pirma buvo parašytas jos tekstas, ir tai buvo bene lengviausia dalis. Daug sunkiau ėjosi su muzika. Bandymų ir konstrukcijų buvo labai daug, bet kaip sako, niekas nelipo. Ir čia priejo gitaristas. Ir netušiomis su vadinamoju rifu, muzikiniu akordu arba fraze. Idėja grupės vyrai pasičiupo labai greitai ir štai turime arbatos sukurtą hitą, kuris nuo parašymo grojamas kiekviename kompanijos koncerte. Tie, kas bent viename jų lankėsi, gali patvirtinti mano žodžius. Norisi verti perklausų skaičių galime padidinti ir mes, Rock FM eteryje. Pasiklausykime.

Klasikinio roko legendos. Anglų heavy metalo grupė Saxon stovėjo prie garsaus muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal slenkščio. Viršijusi 30-mečių veiklos ribą, grupė turi solidų kūrybinį bagažą. Ketvirtojo albumo Denim and Leather, pasirodžiusio 1981 metais pavadinimą, jį sugalvojo įkvėpta tuo metu vyravusio sunkiosios muzikos gerbėjų mados atributų – džinsų ir odinių striukių. Taip šie britai atidavė duoklę subkultūrai, kurios dalis patys buvo. Albumas ypatingas tuo, kad jis buvo paskutinis, kurį sukūrė originali Saxon sudėtis. Netrukus pasitraukė būgdininkas Pete Gillis, kuris prisijungė prie garsios grupės Motorhead. Šis albumas taip pat buvo paskutinis iš vadinamojo Saxon klasikinių albumų triptiko. Jame yra du sėkmingiausi grupės singlai. Tuo tarpu vienos iš populiariausių šio albumo dainų Never Surrender maištingumas puikiai atspindėjo tų laikų heavy metalo muzikantų ir šios muzikos gerbėjų dvasę. Skambės grupės Saxon daina Never Surrender.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1967 metų Liepos mėnesį susikūrusi Fleetwood Mac buvo komercinė sėkmė ir kritikų pripažinimą pelniusi anglo-amerikiečių grupė. Pasaulyje yra parduota daugiau nei 100 milijonų kolektyvo įrašų, todėl pagal šį rodiklį Fleetwood Mac yra viena iš komerciškai sėkmingiausių grupių muzikos istorijoje. Didžiausią sėkmę grupėje atnešė 1977 metų albumas Rumors, kuris net 6 mėnesius išsilaikė pirmoje JAF albumų sąrašo vietoje. Tapo perkamiausių metų albumu ir pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias albumas. Albumą Rumors, kurį šiandien jau yra išpirkę 30 milijonų muzikos mylėtojų, pristatė pirmuoju singlu tapusi daina Go Your Own Way. Šią dainą sukūrė Lindsay Buckinghamas. Tokiu būdu išreiškė savo nusivylimą neseniai nutrūkusiu romanu su kita Fleetwood Mac muzikante Stevie Nicks. Visų laikų geriausių dainų 500-uke Fleetwood Mac ir Go Your Own Way užėmė 119 vietą.

Sharp Dressed Man, taip vadinasi viena žinomiausių ir populiariausių blues roko grupės ZZ Top dainų, kurią rasite 1983 metais išleistame albume Eliminator. Amerikos hitų sąraše šis singlas pasiekė 56 vietą, o Britų salyne net 22 poziciją. Tiesa, ne iš pirmo karto 1983 Sharp Dressed Man tenkinosi vos 53 vietą. Prie dainos sėkmės nemažai prisidėjo itin dažnai per MTV transliuotas dainos vaizdo klipas. Vėliau ši daina skambėjo ne vienoje televizijos reklamoje, o 1991-aisiais pasaulinėse gastrolėse jos versiją atliko pati Debbie Harry. Čia klasikinio roko hito

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai ne nosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri, tonizuojanti, akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitai į traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: dienos.
1: Cheap Trick yra amerikiečių roko grupė iš Rokfordo, Illinois valstijos. Bene didžiausių Cheap Trick hitų tapo pirmą kartą 1977-aisiais įrašyta daina I Want You To Want Me. Klasika tapusio kūrinio muzika ir žodžiu sukūrė Cheap Trick gitaristas ir pagrindinis dainų autorius Rickas Nielsenas. Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ši daina buvo pasiekusi populiariausių top 10. I Want You To Want Me ypač pamėgo reklamdaviai, kurių dėka ši daina tapo gaiviųjų gėrimų giganto Coca-Cola 2002 metų reklaminės kampanijos pagrindinė tema. Kiek anksčiau visame pasaulyje populiarus Hard Rock Cafe restoranų tinklas save reklamavo su marškinėliais, ant kurių taip pat puikavosi užrašytas Cheap Trick dainos I Want You To Want Me pavadinimas.
2: I want you to want me.